and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e miercuri și începe Matinal fără scandal. Această dimineață vine cu muzica potrivită pentru ora asta și informații importante, fără agitație. Fie că ești acasă, la muncă sau pe drum, rămâi cu noi până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu, să-i dăm drumul!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informațiile despre beneficiile meditației. Meditația este o practică ce aduce numeroase beneficii pentru sănătatea mentală și emoțională. Aceasta poate reduce stresul și anxietatea, poate îmbunătăți concentrarea și poate promova o stare de bine generală. Pentru a începe meditația, găsește un loc liniștit, stai confortabil și concentrează-te pe respirația ta. Încearcă să meditezi câteva minute în fiecare zi și vei observa cum starea ta de spirit se îmbunătățește treptat. Meditația este o modalitate excelentă de a-ți calma mintea și de a-ți îmbunătăți calitatea vieții. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de sănătatea ta! Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pisicile și câinii îți pot ridica moralul, dar nu te baza pe ei să-ți repare stresul după o zi grea. Un studiu olandez a urmărit proprietari de animale timp de 5 zile, prin notificări trimise de mai multe ori pe zi. Cercetătorii au vrut să vadă în timp real dacă interacțiunea cu un câine sau o pisică schimbă starea de spirit. Rezultatul e simpatic și puțin nedrept pentru pisici. Ambele animale au adus un mic impuls de bună dispoziție. Totuși, nici câinii, nici pisicile nu au redus clar nivelul de stres al stăpânilor. La pisici, datele au sugerat chiar o posibilă creștere a stresului, dar eșantionul a fost mic și concluzia trebuie citită cu prudență. Contează enorm și ce fel de interacțiune ai. O pisică lipită în poală nu e același lucru cu una care te refuză cu demnitate. E limpede. Animalele de companie pot aduce bucurie pe moment, dar efectul lor depinde mai mult de relație, temperament și context decât de specia scrisă în carnet.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
0: Bună dimineața!

0: Anne Hathaway intră din nou în rolul de mamă, de data asta în viața reală, pentru a treia oară. Actrița de 43 de ani a anunțat pe Instagram că este însărcinată. Ea și Adam Schulman, soțul ei, cu care s-a căsătorit în 2012, au deja doi băieți, Jonathan și Jack. Vestea vine într-un moment foarte aglomerat pentru cariera actriței. Hathaway apare în Mother May și The Devil Wears Prada 2, iar în perioada următoare va fi văzută și în The Odyssey, filmul lui Christopher Nolan. Mai are pe listă și adaptarea romanului Verity, thrillerul SF The End of Oak Street și Princess Diaries 3. Pentru fani, anunțul adaugă o notă personală unui an deja plin de proiecte mari. E limpede. Anne Hathaway își extinde familia chiar în timp ce rămâne una dintre cele mai active actrițe de la Hollywood.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Stoicismul a ajuns pe TikTok, dar filozofia care ne-ar putea ajuta mai mult azi este poate una mai puțin fotogenică, și anume scepticismul. Filozoful Massimo Piliucci spune că într-o lume plină de teorii conspiraționiste, deepfake-uri și certitudini urlate online, întrebarea lui Socrate rămâne esențială. De unde știi că ai dreptate? Nu ca truc de seminar, ci ca formă de igienă mentală. Scepticii antici nu spuneau că nimic nu contează, ci că trebuie să trăim cu grade de îndoială. Asta ne poate ajuta să ne schimbăm opinia fără rușine, când apar informații mai bune. Spre deosebire de dezbaterea care vrea să câștige, dialogul socratic încearcă să înțeleagă. Piliucci critică și stoicismul modern, pentru că poate transforma rezistența în acceptarea pasivă a nedreptății. E limpede. Într-o epocă obsedată de certitudini rapide, scepticismul ne învață să gândim mai atent înainte să credem, să distribuim sau să atacăm.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
8: Ți-e foame?
9: Yummy!
8: Pizza?
9: Yummy!
8: Nuggets?
9: Yummy!
8: Inele de ceapă?
9: Yummy!
8: Desert sau salată?
9: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
9: Yummy!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu! Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
10: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
10: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
10: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
11: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
12: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
8: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea de punctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
13: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Două proiecte majore destinate modernizării infrastructurii educaționale și medicale din Republica Moldova vor fi implementate cu sprijinul UE și al Băncii Europene de Investiții. Acordurile de finanțare au fost semnate de Guvern și Banca Europeană de Investiții. Investițiile urmând să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și a serviciilor oferite în instituțiile medicale. Primul proiect, intitulat Reabilitarea și modernizarea școlilor din Moldova, are o valoare totală de 51 milioane de euro și prevede renovarea și modernizarea 20 de instituții de învățământ din întreaga țară.
6: Suma totală, 3,5 milioane, reprezintă grantul oferit de UE, 8 milioane de euro constituie contribuția Republicii Moldova prin planul de creștere economică, iar 40 de milioane de euro sunt acordate sub formă de împrumut de către Banca Europeană de Investiții. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că proiectul va contribui la reducerea supraaglomerării școlilor din municipiul Chișinău și la dezvoltarea unei rețele de instituții model la nivel național. Potrivit autorităților, aproximativ 14.000 de elevi vor beneficia direct de investițiile planificate. Cel de-al doilea proiect vizează creșterea eficienței energetice în sectorul sănătății și presupune reabilitarea 10 spitale publice de importanță națională. Inițiativa este susținută printr-un grant suplimentar de 10 milioane de euro oferit de UE. În cadrul proiectului, instituțiile medicale vor fi dotate cu sisteme moderne de ventilare și panouri fotovoltaice menite să reducă consumul de energie și să îmbunătățească condițiile de tratament și muncă. Autoritățile susțin că cele două proiecte reprezintă unele dintre cele mai importante investiții recente în infrastructura educațională și medicală din Republica Moldova, având drept scop creșterea calității serviciilor publice și îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni. Mitropolia Basarabiei a desemnat doi candidați pentru funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Decizia a fost luată în cadrul sinodului mitropolitan reunit la Chișinău. Cei doi candidați desemnați sunt înalt preasfințitul Antonie, episcop de Bălți, și Veniamin, episcop al Basarabiei de Sud. După desemnarea inițială, lista a fost analizată și în cadrul unei consultări existente cu reprezentanții eparhiilor. Urma votului s-a decis menținerea celor doi candidați fără adăugarea unui al treilea nume. Propunerile vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care va putea completa lista și va alege prin vot secret viitorul arhiepiscop al Chișinăului și al mitropolit al Basarabiei. Amintim că la sfârșitul lunii mai, mitropolitul Basarabiei a depus cererea de retragere din slujirea de arhiepiscop și mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii. Cel puțin așa informa într-un comunicat mitropolia Basarabiei. Totuși, câteva zile mai târziu, în spațiul public au fost distribuite înregistrări video în care clericul arăbărea nipostaze intime alături de un alt bărbat. Autenticitatea imaginilor nici până în prezent nu a fost confirmată, dar nici infirmată de vreo autoritate. 8 din 10 produse destinate copiilor sunt ultraprocesate, arată datele unui studiu din Franța. Astfel, la nivel mondial, precum și în Republica Moldova, se atestă o creștere a obezității în rândul copiilor și adolescenților. Pe lângă modul sedentar de viață, de vină ar fi și produsele nesănătoase consumate. Tot ce există în formă naturală, brută, nu sunt produse ultraprocesate, susține specialista, care a enumerat câteva dintre produsele care nu trebuie să fie consumate, în special de copii: iaurturile cu fructe, înghețata, biscuiții, napolitanele, pizza, hamburgerii, cartofii pai, covârceii, plăcintele. Produsele ultraprocesate favorizează un impact destul de mare asupra sănătății, avertizează specialista Elena Robu. Potrivit directoarei Asociației Ce Consum Eu, de la vârstă fragedă, copiilor li se oferă piureuri de fructe, precum și iaurturile cu fructe, care sunt ultraprocesate și conțin mult zahăr. Iată de ce este important să fie citită eticheta produsului înainte de a fi procurat, susține Elena Robu. Totodată, aceasta a atras atenția că sunt foarte multe produse magazine pe eticheta cărora este mențiunea produse pentru copii, cum ar fi mezeluri, salamuri, cremvuști, ouă, dar dacă nu vă uitați atent pe etichetă, găsiți aceleași aditivi periculoși ca și mezelurile tradiționale. Consumatorii pot face schimbarea. Produsul care conține aditivi alimentari mai bine să fie lăsat pe raft, recomandă directoarea Asociației Ce Consum Eu. În felul acesta, marile companii producători vor analiza și vor oferi produse de calitate mai bune pentru sănătate și solicitate pe piață. Alertă în insule din Grecia din cauza unui pește extrem de periculos, toxic pentru organism, care vine foarte aproape de mal și atacă turiști. Probleme serioase sunt în Marea Egee, iar guvernul Elen a solicitat intervenția de urgență a Comisiei Europene. Acest pește nu trebuie mâncat sub nicio formă pentru că conține o toxină foarte periculoasă pentru organism. Acest pește a venit din Africa și este în Grecia, în mai multe insule, mai ales în Creta și în Elvia, a explicat medicul Nikos Koudonis. El a declarat că acest pește a ajuns și până la Atena, unde a mușcat o turistă acum câteva zile. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 30 de grade, iar minimele vor indica până la 19. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 32 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 21. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade, iar minimele vor coborî până la 17.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
13: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un obiect simplu, dar esențial în birouri, școli și chiar acasă. Capsatorul. O unealtă modestă, dar cu o istorie surprinzător de interesantă. Capsatorul, așa cum îl cunoaștem astăzi, are o misiune clară. Să prindă foi între ele. Rapid și sigur. Dar ideea de a fixa pagini împreună e mult mai veche decât ai crede. Primul strămoș al capsatorului modern a fost inventat în secolul al XVIII-lea în Franța, sub domnia regelui Ludovic al XV-lea. Se spune că fiecare capsă purta semnul regal, deci da, chiar și capsatorul a avut începuturi nobile. Forma modernă a apărut însă abia în secolul al XIX-lea în Statele Unite, odată cu dezvoltarea presei scrise și a birocrației. În 1866, George W. McGill a brevetat primul dispozitiv de fixat hârtii cu sârmă metalică, iar în următoarele decenii au apărut versiuni tot mai compacte și mai ușor de folosit. Capsatorul funcționează pe un principiu simplu. O capsă din metal e împinsă prin foi, apoi îndoită în spate, cu ajutorul unei mici plăcuțe, pentru a le fixa. Chiar și azi, mecanismul este aproape neschimbat, dovadă a ingeniozității sale. Există și variante speciale, capsatoare industriale, de tâmplărie sau chiar electrice, pentru birouri moderne. Fie că legi un contract, un referat sau o poveste, capsatorul e acolo, tăcut, eficient și mereu pregătit. Sunt Ovidiu Munteanu și îți dau întâlnire la următoarea pastilă de știință, unde descoperim împreună cum cele mai simple obiecte ascund povești grozave.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: pe 2 secole și jumătate într-o bibliotecă din Paris, până când cineva i-a recunoscut scrisul. Manuscrisul de 44 de pagini aparținea compozitorului la 22 de ani, în perioada în care preda muzică fiicei ducelui de Guinness. Descoperirea este considerată majoră, pentru că arată o bucată rară din Mozart profesorul, nu doar din Mozart geniul. Caietul conține exerciții zilnice pentru harpă și 7 piese pentru flaut și harpă. Ele ar fi putut fi gândite pentru eleva lui Mozart și tatăl ei, un flautist apreciat la Paris. Documentul a fost confiscat în timpul Revoluției franceze, în 1794, din casa ducelui, apropiat al Mariei Antoaneta. Curatorul François Pierre Goy l-a identificat după detaliile descris. Apoi, autentificarea a venit de la Fundația Mozarteum. E limpede. Acest caiet nu adaugă doar pagini la arhiva lui Mozart, ci deschide o fereastră intimă spre felul în care compozitorul lucra, preda și se lovea de lumea aristocrației pariziene.
1: Ești cu Andrei
2: la Matinal fără scandal.
1: Bună dimineața.
2: Să fie veseli.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 24 iunie, istoria adună școli care formează elite, imperii care pornesc la război și decizii politice care încearcă să repare nedreptăți ale trecutului. În 1441 era fondat Colegiul Eton, una dintre cele mai prestigioase școli din lume, locul unde au studiat numeroși prim-ministri britanici. În 1711, țarul Petru cel Mare ajungea la Iași pentru întâlnirea cu Dimitrie Cantemir în plină campanie împotriva Imperiului Otoman, iar în 1812 Napoleon începea invazia Rusiei cu mare armată, o campanie care avea să se transforme într-unul dintre cele mai mari eșecuri ale sale. Ziua aduce și artă și memorie politică. În 1901, tânărul Pablo Picasso își deschidea prima expoziție la Paris. În 1910, Japonia invada Coreea, pas important spre anexarea completă a peninsulei. În 1991, Parlamentul României declara nul pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, acordul secret care deschisese calea unor importante pierderi teritoriale pentru România. În 1999, chitara folosită de Eric Clapton pentru Laila era vândută la licitație și astăzi, cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, Lionel Messi, împlinește 39 de ani.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitra.

9:53, am revenit aici în studio să vă dau și evenimentele acestei zile. Să știți că astăzi religioșii sărbătoresc nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Se prepare să fie în România, nu? Este una dintre cele mai mari sărbători creștine dedicată înaintea mergătorului Domnului. Spre deosebire de alți sfinți, Ioan este prăznuit și la naștere, nu doar la moarte. Sunt ziendele sărbătoare populară românească asociată cu zile bune care aduc rodnicie și dragoste. Se coleg flori galbene de sânziene folosite în cununci și ritualuri de protecție. Dacă e să trecem la zile internaționale, să știți că este ziua universală a iei, celebrată în România și în Republica Moldova, care promovează portul tradițional românesc. Este ziua internațională a zânelor, marcată în unele comunități culturale, legată simbolic de sânziene. Este ziua internațională a Națiunilor Unite pentru Serviciul Public, recunoaște contribuția funcționarilor publici la dezvoltarea societății. Avem și evenimente istorice. În 1812 Napoleon invadează Rusia, în 1901 prima expoziție de pictură a lui Pablo Picasso la Paris, în 1926 inaugurarea primei linii aeriene civile din România, București-Galați, și în 1991 în această zi Parlamentul României declară nul pactul Ribbentrop-Molotov. S-au născut în această zi Alfred Kinsey, biolog american, pionier al sexologiei, Juan Manuel Fangio, pilot argentinian de Formula 1, și John Easley, basist al trupei Dire Straits. Cam acestea sunt evenimentele. Noi ne întoarcem la hituri. Smile FM.

0: Sings it out.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Doi polițiști de patrulare au decedat la spital la scurt timp după ce au fost loviți din plin de un automobil în satul Grigoreuca din raionul Sâncerei. Cei doi polițiști sunt Mihail Chiriac, 29 de ani, și Nicolae Dragan, 25 de ani. Ambii se aflau pe acostament în timpul impactului în afara autospeciale de serviciu, care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, șoferul care s-ar face vinovat ar fi adormit la volan. Începând cu perioada fiscală aferentă anului curent, modul de administrare a taxei pentru salubrizare va fi modificat, inclusiv în ceea ce privește categoriile de contribuabili și termenul de achitare. Noile prevederi au fost anunțate de autorități și vizează simplificarea procesului de calcul și colectarea taxei. Potrivit noilor reguli, taxa de salubrizare va putea fi aplicată fie persoanelor fizice înregistrate la adresa de domiciliu, fie proprietarilor de locuințe. Autoritățile administrației publice locale vor decide anual care dintre aceste două categorii va constitui baza de impunere în localitatea respectivă. Baza impozabilă va fi stabilită în funcție de numărul persoanelor înregistrate la domiciliu sau de numărul bunurilor imobile cu destinație locativă aflate în proprietate, conform situației existente la data de 1 martie a fiecărui an. Calculul taxei va fi efectuat anual de Serviciul de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din cadrul primăriilor, în baza mecanismului aprobat de autoritățile locale. Cetățenii vor putea achita taxa atât online, prin intermediul serviciului guvernamental MPEI, cât și în numerar la ghișeile băncilor sau ale oficiilor Poșta Moldovei. Un element important al noilor prevederi este stabilirea unui termen unic de plată. Astfel, taxa pentru salubrizare va trebui achitată până la 25 septembrie a fiecărui an. În cazul neachitării la termen, contribuabilii vor fi obligați să plătească penalități de întârziere în valoare de 0,0301% pentru fiecare zi de întârziere. Dacă ai lansat o afacere sau ești la început de drum în antreprenoriat, poți participa la 3 zile de instruire gratuită dedicate startup-urilor. Programul va avea loc în perioada 14-16 iulie la Ungheni și este destinat antreprenorilor din raioanele Ungheni, Pălești, Nisporeni și Călăraș. Participanții vor avea parte de sesiuni practice în format offline, susținute de specialiști din domeniul fiscal, vamal și financiar. Instruirile sunt gândite pentru cei care vor să înțeleagă mai bine obligațiile unei afaceri la început de drum și să evite greșelile care pot apărea în activitatea de zi cu zi. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate. Înscrierea se face prin completarea formularului disponibil. Programul este organizat cu sprijinul Uniunii Europene, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Monitorul Fiscal fisc.md. O geantă cu medicamente și produse injectabile destinate medicinei estetice a fost descoperită ascunsă printre bagajele personale ale pasagerilor unui microbuz venit din Federația Rusă, la punctul de trecere al frontierei Leușeni. Vehiculul transporta pasageri, bagaje personale și colete neînsoțite. Deși șoferul și pasagerii au declarat că transportă exclusiv bunuri de uz personal, în compartimentul destinat bagajelor, printre lucrurile personale, a fost găsită o geantă cu produsele respective. Pe caz este documentat șoferul microbuzului, un cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani. Bunurile au fost confiscate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un pianist și un compozitor britanic, Rod Temperton, au dat naștere inițial unei piese numite Starlight. Apoi transformare totală. Refrenul a devenit Thriller. Versurile au fost scrise în taxi, iar vinilul cu acea voce sinistră a lui Vincent Price avea să rescrie istoria muzicii pop.

0: salutare, asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Lui Michael Jackson și producătorului Quincy Jones li s-a alăturat Templeton în 1982 pentru a înregistra Thriller la Westlake Studios, Los Angeles, în cadrul albumului Thriller, cu un buget de aproape $750,000, fiecare piesă trebuind să fie un hit. Templeton a combinat cosmosul pop cu suspansul horror, folosind sintetizatoare, coruri și efecte de sunet, iar prestația vocală finală a lui Michael Jackson apare ca un mix perfect între fior și ritm.
1: Thriller was where I could use my imagination and my sonic and musical imagination and really make it pay off. To get to this point, I did 91 mixes. I had a pile of tapes almost to the ceiling and everything, and Quincy and Michael and I were listening to them and so on.
0: Clipul video de 14 minute regizat de John Landis cu zombi și un dans epic sub lună a fost taxat ca film, nu clip. S-a bucurat de premieră la MTV și a transformat albumul într-un fenomen cultural, propulsând vânzările și redefinind videoclipul muzical ca formă de artă. În studio, echipa lucra câte 24 de ore pe zi. Inginerul Matt Forger și Bruce Sweden povesteau cum toți erau extenuați, dar perfecționiști. Un efort susținut care justifică statutul piesei astăzi. Thriller rămâne una dintre cele mai mari realizări muzicale. Cel mai bine vândut album din toate timpurile, clipul recunoscut de Biblioteca Congresului ca o piesă de patrimoniu și o eternă inspirație pentru artiști și dansatori.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Așa, dragilor, am revenit aici în studio, vă salut în ora a doua de ritmul zilei. Mulțumim, Andrei, ca de obicei, pentru Hit Stories. Eu revin la veștile importante pentru noi cei de aici. Uniunea Europeană astăzi a făcut un pas care schimbă regulile jocului. Republica Moldova și Ucraina nu mai merg la braț pe drumul aderării, ci fiecare pe propriul traseu. După ce au depășit blocajul de aproape 2 ani impus de Ungaria, cele două state au deschis primul cluster de negociere. Cel al fundamentelor, statutul de drept, drepturile omului, reforma justiției. De acum, Bruxelles spune clar, fiecare țară va fi evaluată pe merit după propriile reforme și rezultate. Ursula von der Leyen a subliniat că Moldova merită să avanseze rapid, iar Antonio Costa a lăudat ritmul reformelor de la Chișinău. Dacă acest ritm se menține, Moldova ar putea deschide curând și celelalte 5 clastere. În culise, diplomații recunosc separarea parcursurilor e doar o chestiune de timp. Pentru Moldova asta ar putea însemna un drum mai scurt spre Uniunea Europeană. Pentru Ucraina însă mesajul e sensibil. Nimeni nu vrea să lase în urmă o țară aflată în război. Așadar, extinderea devine cea mai importantă investiție geopolitică a Europei. Iar Chișinău are șansa să demonstreze că poate fi un exemplu de reformă și stabilitate.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești? E simplu! Taxi! Formezi 0269-93777 și... pan! Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile. Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal și zero bătăi de cap. Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragilor, se anunță vremuri cu emoții mari pentru cei care visează la un apartament nou. Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2027 vine cu taxe care ar putea transforma piața imobiliară într-un teren minat. De parcă acum nu e așa. Ce se schimbă? Eliminarea scutirii de 50% la impozitul pe câștigurile de capital, impozit de 15% pe diferența dintre prețul de cumpărare și cel de vânzare, limitarea scutirii pentru locuința de bază, eliminarea scutirii de TVA pentru chirii și majorarea cotei minime la impozitul pe bunurile imobiliare, de la 0,05 la 1,01, cu plafon maxim de 1%. O să vă dau și un exemplu concret. Un apartament cumpărat cu 1 milion de lei și vândut cu 1,5 milioane aduce un profit de 500 de mii de lei. Azi, impozitul e 30 de mii de lei. Din 2027, impozitul ar fi 75 de mii de lei. Experții avertizează. Cristina Bulai, de exemplu, spune că piața primară ar putea crește cu 20%, iar cea secundară cu 5-7%. Vânzările deja au scăzut cu 80% față de anul trecut. Marin Gospodarenko atrage atenția că statul ar trebui să facă diferența între speculatori și cetățenii care își vând locuința pentru a cumpăra alta. Și avem și replicile oficialelor. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, zice că nu există motive pentru o creștere de 20%. Primul milion din câștigul de capital rămâne neimpozitat. Iar deputatul Radu Marian zice: ascultăm cetățenii, măsura ar putea fi aplicată gradual. Deci, dragilor, pe scurt, dacă până acum apartamentele se cumpărau cu emoții și se vindeau cu profit, din 2027 s-ar putea să se vândă cu impozit. Piața imobiliară riscă să devină un reality show fiscal, unde fiecare tranzacție are un sponsor și el este statul.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova. Noi doi

0: 10:36, am revenit aici în studio. Dragi ascultători, dacă în trecut nunta era aproape un ritual obligatoriu, astăzi tot mai mulți tineri din Republica Moldova aleg să spună nu căsătoriei. Datele oficiale arată clar, în 2024 au fost înregistrate doar 15.000 de căsătorii, cu 6% mai puțin decât în anul precedent. În schimb, divorțurile au ajuns la aproape 10.000. De ce se întâmplă asta? Demograful Valeriu Sainsus explică, generațiile tinere sunt mai puțin numeric, migrația e masivă, iar studiile și cariera au devenit priorități. Vârsta medie la prima căsătorie a urcat la 30 de ani pentru bărbați și 27 pentru femei, iar cu cât căsătoria se amână, cu atât scade și probabilitatea de a avea copii. Dacă vă întrebați care este impactul social, ei bine, familiile durează mai puțin, de la 21-23 de ani în trecut la doar 10-11 ani acum. Moldova se află pe locul 6 în lume la numărul de divorțuri raportat la 1000 de locuitori. Stabilitatea familială și natalitatea sunt direct afectate. Dacă credeți că nu vă dau și un strop de ironie, n-are cum, se pare că până când moartea nu ne va despărți, s-a transformat în până când rata dobânzii ne va despărți, tinerii pun accent pe carieră, pe stabilitate financiară și pe libertate. Nunta, cu tot fastul ei, riscă să devină mai degrabă un eveniment rar decât un pas firesc. În Moldova, dragostea nu dispare, dar se mută în plan secund, iar nunțile, din ce în ce mai rare, devin un lux emoțional și financiar, cred eu, pe care nu toți și-l permit.
1: Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

Dragii mei, în satul Durăitoarea Veche, raionul Râșcani, a apărut un nou locatar spectaculos, un mamut de 4 metri sculptat din lemn și materiale ecologice. Instalația realizată de meșterul Alexei Vidrașcu la inițiativa Duruita Camping a devenit deja atracția zonei și stârnește curiozitatea localnicilor și turiștilor. Obiectul de artă are un caracter temporar, poate rezista câteva luni sau până la un an, în funcție de vreme, dar chiar și așa, creatorii speră că va pune Duruitoarea pe harta turistică a Moldovei. Nu e prima întâlnire a satului cu istoria preistorică. Muzeul local expune un dinte de mamut vechi de peste 200.000 de ani, cântărind 6 kg, redus după două decenii de cercetări. Printre exponate se mai găsesc rămășițe de urs de peșteră, rinocer lănos, ren polar și ren gigant. Muzeul a fost inaugurat în 2017 și completează perfect atmosfera. Deci, Duruitoarea Veche are acum doi mamuți, unul de lemn care atrage turiștii și unul de piatră, adică dinte folosit, fosilizat. Doamne, ce chestii. Da, la noi muzeile sunt despre altceva și e foarte uimitor. Între artă și arheologie, zic eu că satul devine un muzeu viu, unde trecutul și prezentul se privesc față în față și e foarte, foarte fain. Deci neapărat trebuie de mers acolo. Eu în continuare vă dau hituri alese. Irina Rimes cu Mărgele, după vine și Dua Lipa cu Illusion. We play the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
7: Alo, sunt eu, foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-243492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
9: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
9: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Agricultorii anunță traseele naționale pe care vor protesta miercuri 24 iunie. Aceștia susțin că ar fi supuși presiunilor înainte de manifestațiile la care vor participa. Fermierii urmează să iasă cu tehnici agricole în următoarele locații: Cercul Râșcani-Costești, drumul Soroca-Otaci, intrarea în orașul Soroca, drumul Fălești-Sculeni, intrarea în orașul Fălești, drumul Chișinău-Soroca, Răscrucea-Soroca, drumul Orhei-Rezina lângă satul Bușăuca, drumul Ungheni-Chișinău, centura de ocolire, drumul Chișinău-Dubăsari lângă cotitura de la Creuleni, drumul Chișinău-Ungheni, cercul Bucovo, drumul Căușeni și Mișlia, satul Sălcuța, cotitură spre Topuz-Ucrainca, drumul Chișinău-Palanca, cotitură spre Ștefan Vodă, stația pe Colucoil, drumul Hâncești-Leova, satul Sărata Nouă, drumul Cimișlia-Basarabeasca, intrarea în satul Abaclia, centura orașului Cahul, lângă Vama Oancea. Totodată, Asociația Forța Fermierilor notează că protestul ar putea avea loc și pe drumul Chișinău-Tiraspol, la intrarea în Anenii Noi. Pe parcursul zilei, Asociația Forța Fermierilor a primit multiple mesaje din teritoriu despre acțiuni de abuz și intimidare din partea poliției în raport cu agricultorii. Colaboratorii poliției de unele raioane solicita listele participanților, telefonau fermierilor cu recomandări să stea acasă și chiar un șef de direcție din Chișinău, fără niciun temei legal, a cerut ca președintele asociației să vină la el. Astfel a fost solicitată o reacție din partea Inspectoratului General al Poliției cu referire la acuzațiile contra fermierilor. Până în prezent nu a fost recepționat niciun răspuns. trei persoane din Chișinău și Ialoveni sunt cercetate penal după ce ar fi pus la cale o schemă de escrocherie prin care au obținut produse electronice în valoare de peste 20.000 de lei. Polițiștii sectorului centru au documentat activitatea infracțională a unei femei de 26 de ani și a doi bărbați de 37 și 44 de ani originari din Chișinău și Ialoveni suspectați de comiterea unei escrocherii. Potrivit materialelor acumulate în cadrul anchetei, unul dintre suspecți a contactat telefonic un magazin de produse electronice și s-a prezentat în mod frauduloas drept o altă persoană. Pentru a realiza tranzacția, acesta ar fi utilizat datele de identitate ale unei persoane, ale cărei acte fusese anterior declarate pierdute. În urma acțiunilor presupuse ilegale au fost procurate mai multe dispozitive electronice, prejudiciul cauzat agentului economic fiind estimat la peste 20.000 de lei. După efectuarea măsurilor speciale de investigație, polițiștii au identificat persoanele bănuite și au recuperat bunurile obținute prin fraudă. Cei trei suspecți sunt cercetați penal pentru escrocherie și riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 5 ani. Rezultatele examenelor de bacalaureat și de absolvire a gimnaziului vor fi anunțate pe data de 25 iunie. Elevii din clasele a 12-a vor putea depune contestații în termen de 48 de ore de la afișare rezultatelor, în timp ce absolvenții de clasa a 9-a vor avea la dispoziție 24 de ore. Cererile vor fi depuse de candidați la centrele unde au susținut examenele între orele 9 și 18. Înainte de a decide dacă depun sau nu o contestație, elevii își vor putea consulta lucrările verificate pe platforma electronică destinată examenelor. Datele de acces vor fi oferite de instituții de învățământ, informează Ministerul Educației și Cercetării. Comisia Națională a Examenelor a aprobat lista centrelor în care vor fi analizate contestațiile, precum și cea comisiilor care vor verifica din nou lucrările. Pentru examenul de bacalaureat vor activa două centre republicane de examinare a contestațiilor, iar pentru examenele de gimnaziu 4. Totodată au fost constituite 18 comisii republicane pentru disciplinele de la bacalaureat și 5 comisii pentru examenele de absolvire a gimnaziului. Acestea vor reevalua lucrările elevilor care vor solicita revizuirea notelor. Un lot de 21.250 de kilograme de cartofi nu a fost admis pe teritoriul țării după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au constatat în cadrul controlului oficial la frontieră că marfa nu corespunde cerințelor de conformitate prevăzute de legislația în vigoare. Potrivit ANSA, urma verificărilor s-a stabilit că lotul nu întrunește cerințele specifice de calitate și comercializare pentru cartofi. Actul normativ prevede că produsele comercializate trebuie să fie intacte, sănătoase, curate și lipsite de defecte externe sau interne, care ar putea afecta aspectul general, calitatea și prezentarea în ambalaj. De asemenea, sunt excluse de la comercializare produsele afectate de putregai sau de alte alterări care le fac improprii pentru consum. Ca urmare a neconformităților depistate, autoritățile au dispus neadmiterea lotului pe teritoriul țării noastre, iar marfa urmează să fie returnată expeditorului în conformitate cu prevederile legale. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 30 de grade, iar minimele vor indica până la 19. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 32 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborâ până la 21. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade, iar minimele vor coborâ până la 17.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
9: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
11: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
12: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un obiect simplu, dar esențial în birouri, școli și chiar acasă. Capsatorul. O unealtă modestă, dar cu o istorie surprinzător de interesantă. Capsatorul, așa cum îl cunoaștem astăzi, are o misiune clară. Să prindă foi între ele. Rapid și sigur. Dar ideea de a fixa pagini împreună e mult mai veche decât ai crede. Primul strămoș al capsatorului modern a fost inventat în secolul al XVIII-lea în Franța, sub domnia regelui Ludovic al XV-lea. Se spune că fiecare capsă purta în semnul regal, deci da, chiar și capsatorul a avut începuturi nobile. Forma modernă a apărut însă abia în secolul al XIX-lea în Statele Unite, odată cu dezvoltarea presei scrise și a birocrației. Revoluției. În 1866, George W. McGill a brevetat primul dispozitiv de fixat hârtii cu sârmă metalică, iar în următoarele decenii au apărut versiuni tot mai compacte și mai ușor de folosit. Capsatorul funcționează pe un principiu simplu. O capsă din metal e împinsă prin foi, apoi îndoită în spate, cu ajutorul unei mici plăcuțe, pentru a le fixa. Chiar și azi, mecanismul este aproape neschimbat, dovadă a ingeniozității sale. Există și variante speciale, capsatoare industriale de tâmplărie sau chiar electrice, pentru birouri moderne. Fie că legi un contract, un referat sau o poveste, capsatorul e acolo, tăcut, eficient și mereu pregătit. Sunt Ovidiu Munteanu și îți dau întâlnire la următoarea pastilă de știință, unde descoperim împreună cum cele mai simple obiecte ascund povești grozave.

0: Vă salut în ora a treia, dragilor, vorbim despre lucruri faine în continuare, despre ceaiul verde, băutura miraculoasă pentru sănătate și vitalitate. Da, ceaiul verde nu e doar o modă, ci un dar al naturii cu o istorie de mii de ani. Chinezii îl consumau zilnic pentru efectele sale terapeutice, iar astăzi știința confirmă ceea ce tradiția știa deja. Această plantă miraculoasă îți poate stimula sănătatea în moduri surprinzătoare. Hai să-ți spun despre beneficii esențiale ale ceaiului verde. Scăderea greutății, accelerează arderea caloriilor și reduce pofta de mâncare. Antiîmbătrânire. Bogat în antioxidanți, vitaminele E și C, protejează celulele și reduce riscul de boli cronice. Sprijin pentru astm. Teofilina relaxează mușchii bronhici și ușurează respirația. Scăderea tensiunii arteriale. Previne formarea cheagurelor de sânge și reduce riscul de infarct sau AVC. Protecția împotriva cancerului. Antioxidanții pot contribui la distrugerea celulelor canceroase conform studiilor clinice. Reducerea colesterolului. Scade nivelul LDL, sprijinind sănătatea inimii. Întărirea imunității. Ajută organismul să lupte contra infecțiilor, îngrijirea pielii și a rănilor. Tratează arsurile solare, iritațiile și zgârieturile minore. Remediu pentru răceală. Gargara cu ceai verde poate calma simptomele incipiente. Relaxare pentru picioare. Infuzia caldă combate sindromul picioarelor altelui. Deci, ceaiul verde nu este doar o baghetă magică, dar consumată zilnic, cam 2-3 căni, dacă e să fim mai concreți, alături de apă, îți susține sănătatea și îți oferă vitalitate. Este un obicei simplu, dar cu efecte mari pentru corp și minte.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

0: Dragilor, am revenit aici să vă vorbesc despre malnutriție. Cheia ascunsă a multor probleme de sănătate, dar haideți să vă dau detalii. Unii savanți consideră că multe dintre necazurile noastre de sănătate își au rădăcina în dezechilibrele nutriționale. Fie lipsa, fie surplusul de micro și macroelemente. Iată câteva exemple care ilustrează această idee. Carbohidrații și ficatul. Dulciurile sunt necesare pentru funcția hepatică normală, dar excesul de carbohidrați se transformă în grăsimi, ducând la obezitate. Potasiul și inima. Insuficiența de potasiu determină acumularea de calciu, care se depune articulației și provoacă rigiditate. Autoreglarea organismului. Natura are mecanisme de vindecare și echilibrare, dar trebuie să îi permitem să funcționeze. Deci există și momentul de cure de foame, care e un subiect controversat și totuși încercăm să-l abordăm. Unii practicanți susțin că postul terapeutic poate ajuta la conversia grăsimilor în carbohidrați pentru susținerea ficatului. Reducerea depunerilor de calciu din articulații și eliminarea pietrelor renale, îmbunătățirea sănătății dentare, adică dispariția tartrului, și creșterea vitalității, mobilității și chiar restaurarea funcției sexuale la vârste înaintate. Însă, atenție, curele de foame nu sunt potrivite pentru toată lumea. Ele au subtilități și limitări pe care doar un medic dietetician le poate evalua corect. Nu este recomandat să practicați flămânzirea de sine stătător, fără supraveghere medicală. Deci, dezechilibrele nutriționale pot avea efecte majore asupra sănătății, iar organismul are capacitatea de a se autoregla. Totuși, orice intervenție radicală, precum postul terapeutic, trebuie făcută cu responsabilitate și sub îndrumarea unui specialist.
1: Smile FM. Happy Music.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informațiile despre beneficiile meditației. Meditația este o practică ce aduce numeroase beneficii pentru sănătatea mentală și emoțională. Aceasta poate reduce stresul și anxietatea, poate îmbunătăți concentrarea și poate promova o stare de bine generală. Pentru a începe meditația, găsește un loc liniștit, stai confortabil și concentrează-te pe respirația ta. Încearcă să meditezi câteva minute în fiecare zi și vei observa cum starea ta de spirit se îmbunătățește treptat. Meditația este o modalitate excelentă de a-ți calma mintea și de a-ți îmbunătăți calitatea vieții. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de sănătatea ta! Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera MD.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: O tânără din Hâncești, învinuită că ar fi participat la traficarea a 7 tinere în Grecia, a fost extradată la Chișinău și plasată în arest preventiv în penitenciarul numărul 13 în urma investigațiilor desfășurate de procurorii și ofițerii Poliției de Frontieră. Potrivit procuraturii, aceasta este cercetată într-un dosar ce vizează exploatarea sexuală a 7 tinere în perioada 2015-2018. În același dosar este vizat și fratele acesteia, considerat complice. Acesta urmează să-și ispășească pedeapsa în Grecia, unde a fost condamnat la un termen cumulativ de 64 de ani de închisoare. Potrivit procurorilor, bărbatul a fost reținut în flagrant în timp ce transporta ilegal 4 persoane din Turcia spre Grecia. Cei doi au fost arestați în Grecia în iulie 2025. La acel moment, tânăra avea 26 de ani, iar fratele ei 23. Între timp, la solicitarea autorităților din Republica Moldova și cu sprijinul Centrului Sud-Est European de aplicare a legii, în Atena a fost aplicat sechestru pe un apartament estimat la peste 1,3 milioane de lei, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost cumpărat din banii obținuți din exploatarea victimelor. De asemenea, au fost puse sub sechestru două terenuri agricole din raionul Anini Noi, în valoare de aproximativ 400.000 de lei. Conform materialelor anchetei, în perioada 2015-2018, cei doi le-ar fi promis victimelor locuri de muncă în restaurante și hoteluri din Grecia. Odată ajunse acolo, tinerile ar fi rămas fără acte și ar fi fost informate că au datorii de peste 5.000 de euro. În schimbul locurilor de muncă promise, acestea ar fi fost exploatate sexual. Totodată, victimele erau obligate să achite săptămânal câte 300 de euro pentru protecție și alți 300 de euro pentru chirie, astfel încât rămâneau practic fără venituri. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în activitatea grupului infracțional. 80 de elevi din Republica Moldova, învingători ai Olimpiadelor Republicane la limba și literatura română și la istoria românilor și universală, au fost premiați în cadrul celei de-a cincea ediție a programului de recunoaștere a performanțelor școlare. Programul este susținut de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. La ceremonia de premiere au participat elevi, profesori și reprezentanți ai autorităților din Republica Moldova și România. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că evenimentul demonstrează că investițiile în educație și colaborare dintre cele două state creează oportunități pentru elevi și cadre didactice. Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, a reiterat angajamentul României de a susține tinerile talente. Diplomatul i-a felicitat pe elevi pentru rezultatele obținute și a menționat că performanțele lor contribuie la dezvoltarea societății și la construirea unui viitor mai bun. Elevii care au obținut premiul 1 au primit ceasuri inteligente, iar laureații premiului 2 au fost recompensați cu baterii externe portabile. Câștigătorii premiului 3 au primit boxe portabile, în timp ce elevilor care au obținut mențiuni le-au fost oferite căști pentru jocuri la calculator. Profesorii care i-au pregătit și îndrumat pe olimpici au primit medalii și diplome de apreciere. Fumatul și expunerea la fumul de tutun continuă să provoace milioane de decese care ar putea fi prevenite. În Republica Moldova, circa 5.200 de oameni mor în fiecare an din cauza bolilor asociate cu consumul de tutun, iar autoritățile încearcă să limiteze impactul acestui fenomen asupra sănătății publice. Una dintre cele mai eficiente soluții este extinderea spațiilor fără fum. În acest sens, Republica Moldova introduce noi restricții privind fumatul, utilizarea țigărilor electronice, a produselor din tutun încălzit și a narghilelei în spațiile publice. Noile prevederi intră în vigoare începând cu data de 24 iunie. Astfel, legea privind controlul tutunului, mai exact la articolul 26, prevede spațiile publice unde fumatul și utilizarea produselor din tutun și nicotină devine interzise din 24 iunie. Toate spațiile publice închise și semi-închise, inclusiv la locurile de muncă, spațiile publice deschise ale sediilor instituțiilor medico-sanitare și ale instituțiilor de învățământ, la o distanță mai mică de 10 metri, măsurată radial în linie dreaptă pe orice direcție, indiferent de obstacole față de intrările în clădirile autorităților publice, instituțiilor sociale, culturale și sportive, terenurile de joacă pentru copii, terenurile de sport, parcurile de distracții, grădinile zoologice, parcurile acvatice, terenurile aferente piscinelor și plajelor, stadioane, arene, piețe și alte spații publice deschise pe durata evenimentelor publice, distractive sau de alt gen, stațiile de transport public și terenurile aferente destinate îmbarcării, debarcării pasagerilor, precum și pasajele pietonale subterane, mijloacele de transport public și mijloacele de transport private în care se află minori, spațiile comune ale blocurilor locative, scări, coridoare, cabina ascensorului, alte spații comune, precum și balcoanele apartamentelor și căminelor. Tinerii din Republica Moldova sunt invitați să se alăture celei de-a 21-a ediție a taberei naționale de la Valea Plopului, județul Prahova, România, organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români. Evenimentul are loc în perioada 17-26 iulie și reunește voluntari din întreaga țară pentru a sprijini comunitatea coordonată de părintele Nicolae Tănase. Potrivit unui comunicat al filialei, tabăra reprezintă o tradiție pentru organizație și are drept scop implicarea tinerilor în activități de voluntariat dedicate celor peste 400 de persoane îngrijite la Valea Plopului și Valea Screzii, majoritatea fiind copii aflați în dificultate. Ascor Chișinău invită pe tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani să participe la această acțiune descrisă drept o oportunitate de a reveni la valorile simple și autentice și de a interacționa cu persoane care împărtășesc aceleași principii. Programul ediției din acest an include activități gospodărești, lucrări agricole și de construcție, organizarea de ateliere pentru copii din Valea Screzii, precum și activități recreative, conferințe și participare la slujbele religioase. Înscrierile pentru tinerii din Republica Moldova Craiova sunt deschise până la 27 iunie. Doritorii pot completa formularul disponibil pe paginile de Facebook și Instagram ale Ascor Chișinău sau pot solicita informații suplimentare prin e-mail. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 30 de grade, iar minimele vor indica până la 19. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 32 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 21. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade, iar minimele vor coborî până la 17.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
9: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Am trecut cu bine de prima jumătate săptămânii și iată ne-a ajuns și în această după amiază de miercuri, momentul perfect de echilibru în care privim cu mai mult optimism spre zilele ce urmează. Până la ora 17 la emisiunea În Pasc, cine vă propun să lăsați deoparte listele lungi de urgență și să alegeți un ritm mult mai relaxat. Eu sunt Vlăduț, vă salut și vă promit 4 ore pline de dinamică muzicală, energie pozitivă și curiozități care o să vă uimească complet.
0: Smile FM, Happy Music.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Bebeluț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un pianist și un compozitor britanic, Rod Temperton, au dat naștere inițial unei piese numite Starlight. Apoi transformare totală. Refrenul a devenit Thriller. Versurile au fost scrise în taxi, iar vinilul cu acea voce sinistră a lui Vincent Price avea să rescrie istoria muzicii pop.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Lui Michael Jackson și producătorului Quincy Jones li s-a alăturat Templeton în 1982 pentru a înregistra Thriller la Westlake Studios, Los Angeles, în cadrul albumului Thriller, cu un buget de aproape $750,000, fiecare piesă trebuind să fie un hit. Templeton a combinat cosmosul pop cu suspansul horror, folosind sintetizatoare, coruri și efecte de sunet, iar prestația vocală finală a lui Michael Jackson apare ca un mix perfect între fior și ritm.
1: Thriller was where I could use my imagination and my sonic and musical imagination and really make it pay off. To get to this point, I did 91 mixes. I had a pile of tapes almost to the ceiling and everything, and Quincy and Michael and I were listening to them and so on.
0: Clipul video de 14 minute regizat de John Landis cu zombie și un dans epic sub lună a fost taxat ca film, nu clip. S-a bucurat de premieră la MTV și a transformat albumul într-un fenomen cultural, propulsând vânzările și redefinind videoclipul muzical ca formă de artă. În studio, echipa lucra câte 24 de ore pe zi. Inginerul Matt Forger și Bruce Sweden povesteau cum toți erau extenuați, dar perfecționiști. Un efort susținut care justifică statutul piesei astăzi. Thriller rămâne una dintre cele mai mari realizări muzicale. Cel mai bine vândut album din toate timpurile, clipul recunoscut de Biblioteca Congresului ca o piesă de patrimoniu și o eternă inspirație pentru artiști și dansatori.

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Pentru cei care se află în mișcare pe drumurile din Hâncești, ne prindeți pe frecvența 94,2, iar în Leova suntem pe 89,9. Pentru comunitatea noastră din mediul online de pe smilefm.md sau din aplicația smilefm.md, un salut călduros! Se spune că zilele următoare se simt mult mai aproape odată ce a trecut de după amiaza de miercuri. Așa că, indiferent unde vă prind aceste ore, vă propun să facem drumul mai plăcut. Volumul mai sus și lăsați muzica de la Smile FM Moldova să vă schimbe starea de spirit.
2: Smile FM. Happy Music.

0: muzică fără ajutorul tehnologiei. În peste 35 de deșerturi în întreaga lume, printre care și deșertul Namib, există un fenomen acustic fascinant numit dunele cântătoare. Atunci când vântul trece peste crestele dunelor sau când nisipul se prăbușește în aval, acesta generează un sunet de frecvență joasă semănător cu un zumzet puternic sau cu sunetul unui instrument de suflat uriaș. Acest ecou poate dura chiar și câteva minute și se aude pe o distanță de kilometri. Orchestră naturală incredibilă. Până ajungem în deșert, noi vă aducem sunete clare și acorduri perfecte direct pe piesa care urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu 142/5. Florăria Elvira. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Doi polițiști de patrulare au decedat la spital la scurt timp după ce au fost loviți din plin de un automobil în satul Grigoreuca din raionul Sângerei. Cei doi polițiști sunt Mihail Chiriac, 29 de ani, și Nicolae Dragan, 25 de ani. Ambii se aflau pe acostament în timpul impactului în afara autospecialii de serviciu, care staționa regulamentar cu semnalele luminoase conectate. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, șoferul care s-ar face vinovat ar fi adormit la volan. Începând cu perioada fiscală aferentă anului curent, modul de administrare a taxei pentru salubrizare va fi modificat, inclusiv în ceea ce privește categoriile de contribuabili și termenul de achitare. Noile prevederi au fost anunțate de autorități și vizează simplificarea procesului de calcul și colectarea taxei. Potrivit noilor reguli, taxa de salubrizare va putea fi aplicată fie persoanelor fizice înregistrate la adresa de domiciliu, fie proprietarilor de locuințe. Autoritățile administrației publice locale vor decide anual care dintre aceste două categorii va constitui baza de impunere în localitatea respectivă. Baza impozabilă va fi stabilită în funcție de numărul persoanelor înregistrate la domiciliu sau de numărul bunurilor imobile cu destinație locativă aflate în proprietate, conform situației existente la data de 1 martie a fiecărui an. Calculul taxei va fi efectuat anual de Serviciul de Colectare a Impozitelor și Taxelor Locale din cadrul primăriilor, în baza mecanismului aprobat de autoritățile locale. Cetățenii vor putea achita taxa atât online, prin intermediul Serviciului Guvernamental MPEI, cât și în numerar la ghișeile băncilor sau ale oficiilor Poșta Moldovei. Un element important al noilor prevederi este stabilirea unui termen unic de plată. Astfel, taxa pentru salubrizare va trebui achitată până la 25 septembrie a fiecărui an. În cazul neachitării la termen, contribuabilii vor fi obligați să plătească penalități de întârziere în valoare de 0,0301% pentru fiecare zi de întârziere. Dacă ai lansat o afacere sau ești la început de drum în antreprenoriat, poți participa la 3 zile de instruire gratuită dedicate startup-urilor. Programul va avea loc în perioada 14-16 iulie la Ungheni și este destinat antreprenorilor din raioanele Ungheni, Fălești, Nisporeni și Călăraș. Participanții vor avea parte de sesiuni practice în format offline, susținute de specialiști din domeniul fiscal, vamal și financiar. Instruirile sunt gândite pentru cei care vor să înțeleagă mai bine obligațiile unei afaceri la început de drum și să evite greșelile care pot apărea în activitatea de zi cu zi. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate. Înscrierea se face prin completarea formularului disponibil. Programul este organizat cu sprijinul Uniunii Europene în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Monitorul Fiscal fisc.md. O geantă cu medicamente și produse injectabile destinate medicinei estetice a fost descoperită ascunsă printre bagajele personale ale pasagerilor unui microbuz venit din Federația Rusă, la punctul de trecere al frontierei Leușeni. Vehiculul transporta pasageri, bagaje personale și colete neînsoțite. Deși șoferul și pasagerii au declarat că transportă exclusiv bunuri de uz personal, în compartimentul destinat bagajelor, printre lucrurile personale, a fost găsită o geantă cu produsele respective. Pe caz este documentat șoferul microbuzului, un cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani. Bunurile au fost confiscate, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
4: Uită-te la fata ta, cum îți fură inima.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: și este prea agitat, am o soluție rapidă pentru moralul vostru. Până la ora 17, eu, Vlăduț, sunt partenerul vostru oficial de pauză la Smile FM Moldova. Nu vă cer rapoarte, nu vă dau termen limită. Singura mea dorință este să vă lăsați purtați de ritmul pieselor care urmează acum în boxe. Rămâneți pe recepție pentru că avem rețeta perfectă pentru o după-amiază reușită.
1: Smile FM. Happy Music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un obiect simplu, dar esențial în birouri, școli și chiar acasă. Capsatorul. O unealtă modestă, dar cu o istorie surprinzător de interesantă. Capsatorul, așa cum îl cunoaștem astăzi, are o misiune clară. Să prindă foi între ele. Rapid și sigur. Dar ideea de a fixa pagini împreună e mult mai veche decât ai crede. Primul strămoș al capsatorului modern a fost inventat în secolul al XVIII-lea în Franța, sub domnia regelui Ludovic al XV-lea. Se spune că fiecare capsă purta semnul regal, deci da, chiar și capsatorul a avut începuturi nobile. Forma modernă a apărut însă abia în secolul al XIX-lea în Statele Unite, odată cu dezvoltarea presei scrise și a birocrației. În 1866, George W. McGill a brevetat primul dispozitiv de fixat hârtii cu sârmă metalică, iar în următoarele decenii au apărut versiuni tot mai compacte și mai ușor de folosit. Capsatorul funcționează pe un principiu simplu. O capsă din metal e împinsă prin foi, apoi îndoită în spate, cu ajutorul unei mici plăcuțe, pentru a le fixa. Chiar și azi, mecanismul este aproape neschimbat, dovadă a ingeniozității sale. Există și variante speciale, capsatoare industriale, de tâmplărie sau chiar electrice, pentru birouri moderne. Fie că legi un contract, un referat sau o poveste, capsatorul e acolo, tăcut, eficient și mereu pregătit. Sunt Ovidiu Munteanu și îți dau întâlnire la următoarea pastilă de știință, unde descoperim împreună cum cele mai simple obiecte ascund povești grozave.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
3: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
4: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
4: Sau ne poți suna oricând la 94294. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Nu schimbați frecvența, pentru că playlistul din această după-amiază este configurat special pentru a vă menține zâmbetul pe buze. Lăsăm notele muzicale să preia controlul preț de câteva minute, după care mă reîntorc la microfon cu o curiozitate uimitoare despre unul dintre cele mai rezistente materiale create vreodată în natură.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fa-

0: Probabil ați observat un fenomen bizar. În momentul în care este prinsă ușor de pielea de pe ceafă, ea devine instantaneu nemișcată, își strânge lăbuțele și adoarme sau se calmează complet. Medicii veterinari numesc acest reflex inhibiție prin strângere. Este un mecanism biologic moștenit din primele săptămâni de viață, când mama pisică își transporta puii dintr-un loc în altul. Creierul puiului transmite semnal că este în siguranță și trebuie să stea cu minte pentru a nu cădea. O metodă naturală de relaxare instantanee. La Smile FM nu avem nevoie de reflexe speciale ca să ne relaxăm. E de ajuns să dăm volumul mai sus.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
5: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Apele uzate epurate ar putea deveni o sursă suplimentară de apă pentru irigarea terenurilor agricole din Republica Moldova, în special în perioadele secetoase. Potrivit unui studiu realizat de Ministerul Mediului, utilizarea acestei resurse ar putea crește cu aproximativ 40% suprafața irigată în raioanele Cahul, Cantemir și Căușeni. Ministerul Mediului, în parteneriat cu Institutul de Mediu de la Stockholm și cu sprijinul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, a analizat posibilitatea reutilizării apelor uzate epurate în agricultură, în contextul secetelor tot mai frecvente și al schimbărilor climatice. Studiul va sta la baza dezvoltării unor proiecte pilot și a unor măsuri menite să faciliteze reutilizarea apelor uzate epurate. În acest sens, autoritățile planifică modernizarea stațiilor de epurare, construirea unor bazine de stocare, extinderea rețelelor de transport al apei și consolidarea sistemelor de monitorizare a calității acesteia. Totodată, pentru a crea un cadru normativ adaptat standardelor europene, Ministerul Mediului a elaborat un proiect de hotărâre de guvern care prevede aprobarea unui regulament privind cerințele minime pentru reutilizarea apei. 80 de elevi din Republica Moldova, învingători ai Olimpiadelor Republicane la limba și literatura română și la istoria românilor și universală, au fost premiați în cadrul celei de-a 5-a ediție a programului de recunoaștere a performanțelor școlare. Programul este susținut de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. La ceremonia de premiere au participat elevi, profesori și reprezentanți ai autorităților din Republica Moldova și România. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că evenimentul demonstrează că investițiile în educație și colaborare dintre cele două state creează o oportunități pentru elevi și cadre didactice. Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, a reiterat angajamentul României de a susține tinerele talente. Diplomatul i-a felicitat pe elevi pentru rezultatele obținute și a menționat că performanțele lor contribuie la dezvoltarea societății și la construirea unui viitor mai bun. Elevii care au obținut premiul 1 au primit ceasuri inteligente, iar laureații premiului 2 au fost recompensați cu baterii externe portabile. Câștigătorii premiului 3 au primit boxe portabile, în timp ce elevilor care au obținut mențiuni le-au fost oferite căști pentru jocuri la calculator. Profesorii care i-au pregătit și îndrumat pe olimpici au primit medalii și diplome de apreciere. Dacă ai lansat o afacere sau ești la început de drum în antreprenoriat, poți participa la 3 zile de instruire gratuită dedicate startup-urilor. Programul va avea loc în perioada 14-16 iulie la Ungheni și este destinat antreprenorilor din raioanele Ungheni, Pălești, Nisporeni și Călăraș. Participanții vor avea parte de sesiuni practice în format offline, susținute de specialiști din domeniul fiscal, vamal și financiar. Instruirile sunt gândite pentru cei care vor să înțeleagă mai bine obligațiile unei afaceri la început de drum și să evite greșelile care pot apărea în activitatea de zi cu zi. Participarea este gratuită, însă locurile sunt limitate. Înscrierea se face prin completarea formularului disponibil. Programul este organizat cu sprijinul Uniunii Europene în parteneriat cu Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Monitorul Fiscal fisc.md. Un lot de 21.250 de kilograme de cartofi nu a fost admis pe teritoriul țării după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au constatat în cadrul controlului oficial la frontieră că marfa nu corespunde cerințelor de conformitate prevăzute de legislația în vigoare. Potrivit ANSA, în urma verificărilor s-a stabilit că lotul nu întrunește cerințele specifice de calitate și comercializare pentru cartofi. Actul normativ prevede că produsele comercializate trebuie să fie intacte, sănătoase, curate și lipsite de defecte externe sau interne, care ar putea afecta aspectul general, calitatea și prezentarea în ambalaj. De asemenea, sunt excluse de la comercializare produsele afectate de putregai sau de alte alterări care le fac improprii pentru consum. Ca urmare a neconformităților depistate, autoritățile au dispus neadmiterea lotului pe teritoriul țării noastre, iar marfa urmează să fie returnată expeditorului în conformitate cu prevederile legale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un pianist și un compozitor britanic, Rod Temperton, au dat naștere inițial unei piese numite Starlight. Apoi transformare totală. Refrenul a devenit Thriller. Versurile au fost scrise în taxi, iar vinilul cu acea voce sinistră a lui Vincent Price avea să rescrie istoria muzicii pop.

0: care ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Lui Michael Jackson și producătorului Quincy Jones li s-a alăturat Templeton în 1982 pentru a înregistra Thriller la Westlake Studios, Los Angeles, în cadrul albumului Thriller, cu un buget de aproape $750,000, fiecare piesă trebuind să fie un hit. Templeton a combinat cosmosul pop cu suspansul horror, folosind sintetizatoare, coruri și efecte de sunet, iar prestația vocală finală a lui Michael Jackson apare ca un mix perfect între fior și ritm.
1: Thriller was where I could use my imagination and my sonic and musical imagination and really make it pay off. To get to this point, I did 91 mixes. I had a pile of tapes almost to the ceiling and everything, and Quincy and Michael and I were listening to them and so on.
0: Clipul video de 14 minute regizat de John Landis cu zombie și un dans epic sub lună a fost taxat ca film, nu clip. S-a bucurat de premieră la MTV și a transformat albumul într-un fenomen cultural, propulsând vânzările și redefinind videoclipul muzical ca formă de artă. În studio, echipa lucra câte 24 de ore pe zi. Inginerul Matt Forger și Bruce Sweden povesteau cum toți erau extenuați, dar perfecționiști. Un efort susținut care justifică statutul piesei astăzi. Thriller rămâne una dintre cele mai mari realizări muzicale. Cel mai bine vândut album din toate timpurile, clipul recunoscut de Biblioteca Congresului ca o piesă de patrimoniu și o eternă inspirație pentru artiști și dansatori.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.
3: Ne apropiem cu pași repezi de ultima parte a emisiunii noastre de astăzi, ceea ce înseamnă că este momentul oficial să reduceți puțin turația gândurilor. Lăsați în urmă micile detalii obositoare, relaxați umerii și acordați-vă câteva minute de detașare totală. Eu sunt Vlăduț și vă propun o scurtă sesiune de reîncărcare a bateriilor în compania unei piese care sună absolut senzațional.
1: Smile FM. Happy Music.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești.

De că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Locului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid în Hâncești?
1: E simplu!
0: Taxi! Formezi 0269-93777 și... pac!
1: Taxiul pornește spre tine mai repede decât apuci să-ți găsești cheile.
0: Iar dacă vrei să fii tu cel care duce oamenii la destinație, Taxi 93777 își mărește echipa. Salariu decent, program normal
1: și zero bătăi de cap.
0: Sună la 0787-11777 și urcă la volanul echipei câștigătoare.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
4: Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete.
9: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Mai avem foarte puțin din această ediție de miercuri și mă gândeam la un adevăr simplu legat de calitatea timpului nostru. Cele mai frumoase amintiri nu sunt întotdeauna cele planificate la secunde, ci acele clipe simple în care te oprești la o discuție bună, la o cafea caldă sau în care pur și simplu conduci și asculți piesa ta preferată la radio. Pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, noi ne asigurăm că aveți mereu fundalul sonor perfect pentru toate aceste clipe.
1: Smile FM, happy music.
2: Sunt mult prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel.
3: Iubirea ta mă fierbe, mă trot.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță anunță ajustări importante la proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 în urma unei săptămâni de consultări publice în contextul criticilor venite din mai multe domenii, inclusiv sănătate și societate civilă. Oficialul a precizat că unele prevederi vor fi revizuite, inclusiv cele privind impozitarea anumitor evenimente de familie și tranzacții imobiliare. El a explicat că intenția inițială a fost prevenirea declarării nejustificate a unor sume sub formă de donații, însă modul de formulare a generat interpretări greșite în spațiul public. În ceea ce privește reforma fiscală în ansamblu, Gavriliț a reiterat că aplicarea TVA de 20% la locuințele noi nu va conduce automat la o creștere de același nivel al prețurilor, explicând că o parte din costuri includ deja TVA în procesul de construcție. Totodată, ministrul a respins ideea că sistemul de sănătate ar fi afectat negativ de reformă, după criticile venite din partea Ministerului Sănătății. El a mai argumentat că actualele scutiri fiscale nu sunt întotdeauna echitabile, susținând că beneficiile cele mai mari ajung uneori la segmentele cu venituri ridicate. Executivul susține că modificările propuse pentru sistemul de pensionare al militarilor, polițiștilor și altor funcționari cu statut special urmăresc să asigure echitate și sustenabilitate financiară în contextul în care actualul mecanism funcționează de peste 3 decenii. Reacția vine după criticile formulate de liderul unui partid de opoziție care a cerut retragerea proiectului aflat în consultare publică. Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Daniela Crudu, a declarat că proiectul de lege este încă în faza consultărilor publice, iar toate propunerile și obiecțiile formulate de părțile interesate vor fi examinate înainte de adoptarea unei decizii finale. Totodată, Daniela Crudu a menționat că guvernul rămâne deschis dialogului și va continua consultările înainte de promovarea proiectului. Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune o serie de modificări ale sistemului de pensii destinat militarilor și funcționarilor cu statut special. Printre schimbările prevăzute se numără majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 45 de ani, începând cu anul 2027, până la 50 de ani în 2036. Creșterea stadiului minim necesar pentru obținerea pensiei de la 12 ani și 6 luni la 20 de ani, precum și extinderea bazei de calcul utilizate pentru stabilirea pensiei. În acest context, liderul Partidului Democrație Acasă, Vasile Costiuc, a solicitat guvernului să renunțe la intenția de majorare a vârstei de pensionare pentru militari. Peste 40.000 de puieți destinați lucrărilor de extindere a fondului forestier au fost compromiși la rezervația naturală Pădurea Domnească după ce un control inopinat a scos la iveală abateri, neglijență și deficiențe în organizarea lucrărilor de regenerare. Materialul săditor a fost pierdut înainte de etapa plantării prin uscare, iar activitățile planificate nu au mai putut fi realizate corespunzător. Verificările au evidențiat carențe la lucrările de extindere a fondului forestier și o atitudine nepăsătoare în planificarea activităților de regenerare. Organizarea necalitativă a lucrărilor de plantare, dar și ineficiența în păstrarea materialului forestier de reproducere au dus la compromiterea puieților destinați plantării. În urma controlului s-a constatat că peste 40.000 de puieți au fost total compromiși până la etapa plantării. Situația ar fi fost cauzată de o atitudine iresponsabilă, fiind admise pierderi și neglijență în gestionarea resurselor entității silvice. Verificările ulterioare au scos la iveală și alte deficiențe, inclusiv în organizarea lucrărilor de îngrijire a secțiilor de semănături, de pepiniere și a culturilor silvice. Potrivit comunicatului, aceste nereguli afectează dezvoltarea puieților și pun în pericol realizarea lucrărilor de regenerare. Fracțiunea Partidului Nostru anunță lansarea unei inițiative legislative care vizează elaborarea conceptului național Apă Canal Moldova, destinat modernizării și securizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din Republica Moldova. Potrivit deputatului Alexandru Berlinski, accesul la apă reprezintă o problemă de interes public major, iar statul are nevoie de o strategie națională pe termen lung în acest domeniu. În ultimii ani, mai multe localități din țară s-au confruntat cu dificultăți în funcționarea sistemelor de apă și canalizare. El a amintit situațiile din Bălți și Sângerei și criza actuală din municipiul Soroca, unde locuitorii au rămas fără apă. Fracțiunea propune adoptarea unei hotărâri a Parlamentului pentru constituirea unui grup de lucru care să elaboreze cadrul normativ și conceptul Apă Canal Moldova. Grupul ar urma să analizeze starea actuală a sistemelor de apă și canalizare din țară și să identifice soluții de regionalizare și consolidarea operatorilor. Totodată, acesta ar urma să elaboreze mecanisme de intervenție în situații de criză, să examineze sursele de finanțare și să pregătească modificările legislative necesare. Inițiativa se înscrie în obiectivul anunțat de formațiune în toamna anului trecut privind crearea companiei de stat servicii de apă și canalizare, care ar urma să gestioneze centralizat serviciile publice din domeniu.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: it's summer. Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: frequency. Frequency found. It's Michael FM.
1: Are cineva încărcător de iPhone? Aș vrea să sun.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
9: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
10: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
10: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
10: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
0: Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: 6 localități din raionul Hâncești, Bolceana, Boghiceni, Lăpușna, Pașcani, Pervomai, Spâie și Secăreni au decis să se unească într-o singură administrație locală în cadrul procesului de amalgamare voluntară promovat de autorități. Noua structură administrativă va beneficia de un stimulent de dezvoltare în valoare de 41 de milioane de lei, sumă care depășește jumătate din bugetul cumulat al localităților implicate. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat că fondurile alocate de executiv vor fi direcționate către modernizarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor publice și implementarea unor proiecte proiecte de interes local. Potrivit autorităților, aproximativ 790 de primării din țară sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. În acest context, guvernul a lansat la începutul anului procesul de reformare a administrației publice locale, cu scopul de a eficientiza serviciile și de a moderniza structurile administrative. Ulterior, Parlamentul a adoptat modificări legislative care simplifică procedurile de amalgamare în urma unor consultări extinse cu primari și cetățeni din întreaga țară. În prezent, peste 400 de decizii de inițiere a procesului au fost aprobate la nivel național. Primii kilometri ai autostrăzii Unirii prin contur între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului. Secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Horațiu Cosma, anunță că primul lot al autostrăzii avansează într-o ritm foarte bun. Stadiul fizic pe cei 24 de kilometri dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului a ajuns la aproximativ 50%. Potrivit oficialului român, o veste importantă este că a început și așternerea asfaltului. În luna iulie se programează așternerea aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, iar în august ritmul va crește la aproximativ 40.000 de tone. În cursul lunii iulie urmează să fie finalizate și ultimele lucrări de relocare a rețelelor electrice de înaltă tensiune, ceea ce va permite deblocarea completă a ultimelor fronturi de lucru. Autostrada Unirii, care va traversa România de la est la vest, este considerată un proiect strategic inclusiv pentru Republica Moldova. Coridorul rutier va conecta Republica Moldova la rețeaua europeană de autostrăzi prin intermediul noului pod peste Prut și a primilor 5 km de autostradă care vor fi construiți la Ungheni. Ministerul Educației a găzduit un grup de studenți și cadre academice de la Universitate din Zurich, Confederația Elvețiană, aflat într-o vizită de studiu în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, participanții au abordat pe larg politicile promovate de minister în domeniul relațiilor interetnice, protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, educației multilingve și consolidării coeziunii sociale. În cadrul întrevederii au fost prezentate principalele documente de politici care promovează incluziunea și participarea minorităților etnice. Au fost evidențiate strategia de consolidare a relațiilor interietnice, programul pentru susținerea populației de etnie romă, precum și planul de promovare a memoriei Holocaustului și a culturii toleranței, orientat spre combaterea rasismului, antisemitismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță. Ultimele două documente se află în prezent în proces de elaborare pentru o nouă perioadă de implementare adaptată necesităților actuale. Un subiect aparte l-a constituit integrarea educațională a copiilor refugiați din Ucraina. Au fost prezentate rezultatele obținute de Republica Moldova în acest domeniu și exemplul gimnaziului Taras Șevcenco din Chișinău, care oferă multiple oportunități de studiu și integrare pentru elevii ucraineni. De asemenea, au fost evidențiate programele de educație multilingvă implementate în 40 de instituții de învățământ alolingve. Platforma Agendei de Conectivitate a UE și primul dialog regional privind coridoarele de transport Europa-Asia au fost lansate la Bruxelles. Inițiativa are ca obiectiv consolidarea conexiunilor în domeniul transporturilor, comerțului, energiei și digitalizării de-a lungul coridorului Transcaspic, care leagă Europa de Asia Centrală prin Caucazul de Sud, iar Republica Moldova își consolidează rolul de hub logistic regional în acest context. Republica Moldova a fost reprezentată la eveniment de viceprim-ministrul Vladimir Volea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, care a participat la discuții privind consolidarea conectivității și integrarea rețelelor de transport la nivel regional. În cadrul panelului Perspectivele viitoare ale coridorului de transport Transcaspic în regiunea Mării Negre și a Caucazului de Sud, discuțiile au vizat orizontul anului 2030 și condițiile necesare pentru ca aceste coridoare să devină mai rapide, mai coerente și mai integrate. La fel, discuțiile au vizat cooperarea dintre Republica Moldova și Ucraina în contextul integrării în rețeaua transeuropeană de transport, precum și asupra progreselor și blocajelor care influențează funcționarea coridoarelor regionale. La final, în cadrul reuniunii Republica Moldova, Comisia Europeană și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au semnat o declarație de intenție prin care UE își exprimă disponibilitatea de a sprijini modernizarea coridoarelor rutiere de importanță strategică, partea rețelei transeuropene de transport și reformarea sectorului drumurilor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 30 de grade, iar minimele vor indica până la 19. În sudul țării, meteorologia anunță temperaturi de până la 32 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 21. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 28 de grade, iar minimele vor coborî până la 17.
10: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: All right, here we go.
10: Hai cu zâmbete,
9: hai cu veselie,
10: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Smile FM. Hai cu Smile FM!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova.
2: Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
6: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: by the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition. Summertime.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

sfârșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun găsit la Minutul de Sănătate! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informațiile despre beneficiile meditației. Meditația este o practică ce aduce numeroase beneficii pentru sănătatea mentală și emoțională. Aceasta poate reduce stresul și anxietatea, poate îmbunătăți concentrarea și poate promova o stare de bine generală. Pentru a începe meditația, găsește un loc liniștit, stai confortabil și concentrează-te pe respirația ta. Încearcă să meditezi câteva minute în fiecare zi și vei observa cum starea ta de spirit se îmbunătățește treptat. Meditația este o modalitate excelentă de a-ți calma mintea și de a-ți îmbunătăți calitatea vieții. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care-l avem. Ai grijă de sănătatea ta! Sunt Sorin și ți-am prezentat Minutul de Sănătate. O zi cu spor! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Un pianist și un compozitor britanic, Rod Temperton, au dat naștere inițial unei piese numite Starlight. Apoi transformare totală. Refrenul a devenit Thriller. Versurile au fost scrise în taxi, iar vinilul cu acea voce sinistră a lui Vincent Price avea să rescrie istoria muzicii pop.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Lui Michael Jackson și producătorului Quincy Jones li s-a alăturat Templeton în 1982 pentru a înregistra Thriller la Westlake Studios, Los Angeles, în cadrul albumului Thriller, cu un buget de aproape $750,000, fiecare piesă trebuind să fie un hit. Templeton a combinat cosmosul pop cu suspansul horror, folosind sintetizatoare, coruri și efecte de sunet, iar prestația vocală finală a lui Michael Jackson apare ca un mix perfect între fior și ritm.
1: Thriller was where I could use my imagination and my sonic and musical imagination and really make it pay off. To get to this point, I did 91 mixes. I had a pile of tapes almost to the ceiling and everything, and Quincy and Michael and I were listening to them and so on.
0: Clipul video de 14 minute regizat de John Landis cu zombie și un dans epic sub lună a fost taxat ca film, nu clip. S-a bucurat de premieră la MTV și a transformat albumul într-un fenomen cultural, propulsând vânzările și redefinind videoclipul muzical ca formă de artă. În studio, echipa lucra câte 24 de ore pe zi. Inginerul Matt Forger și Bruce Sweden povesteau cum toți erau extenuați, dar perfecționiști. Un efort susținut care justifică statutul piesei astăzi. Thriller rămâne una dintre cele mai mari realizări muzicale. Cel mai bine vândut album din toate timpurile, clipul recunoscut de Biblioteca Congresului ca o piesă de patrimoniu și o eternă inspirație pentru artiști și dansatori.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: running through your pants.
1: Smile FM.
2: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.